ta da e ka bo pada gbanko gbe iroyin ni kanyo mo lu abi ohun na re o a n tesiwaju e je ka mu bi a